0: vratile se ptice, ribe moru svome, lasta malom gnjezdu, a ja nemam kom.
1: Radio Republike Srpske.

mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido piti zvezde s neba, iza ugla čeka starost i na tebe uvek vreba.

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

nalazili je u kladencima, gde s vodom rodne reči grgolji. Hrabro sam podneo smrt, no kakva je u tome vrlina? Ostade vrat moj ko suvi panj u polju. Preteča, rekoše mi, no smrću sam i reč svoju pretekao. A zar je vrlina to sa rečima neiskazanim niz lepšu stranu stradanja otići? Kradu mi pamćenje, skraćuju mi prošlost, otimaju vekove, džamijaju crkve, araju azbuku, čekićeju grobove, izdiru temelj, razmeću kolevku. Kud da čergam s visokim dečanima, gde da predignem pećaršiju? Uzimaju mi ono što nikome nisam uzeo, moje lavre i prestonice. Ne znam šta je moje, nigde mi je granica. Narod mi je u najmu i rasejanju. Pale mi tapije i zatiru postojanstvo. Zar da opet zatrapim sve te arhangele, da mi pomunare ponovo ljevišku? Očni živac su mi odavno rasturili, sad mi i beli štap otimaju. Žrtveno polje sa krvavom travom, ne smem da kažem da je moje. Ne daju mi da uđem u kuću, kažu da sam je prodao. Zemlju koju sam od neba kupio, neko im je obećao. Ko im je obećao, taj ih je slagao. Što im ne obeća, ono što je njegovo. Zato jurišaju na mene udruženi, kivni što sam ih poznao. Pomozi, Gospode, da oborena u prah iz praha ustane, da se rasuta sabere, da oslepela progleda, da ubijena, mučena i spaljena, da zaklana, zgažena, obešena i raspeta, u znane i neznane grobove sahranjena i svih grobova i muka vaskrsla, cela Srbija stane pod jedan venac.

0: Kosovska bitka je završena bez pobjednika. U to vrijeme pobjednikom se smatrala ona vojska koja ostane na poprištu nakon bitke. Međutim, već istog dana obje vojske su se povukle sa Kosova polja, a savremeni izvori smatraju i svjedoče i o nemirima koji su poslije bitke zahvatili tursku državu. Ipak, posljedice bitke bile su poražavajuće za slabiju srpsku stranu. Teški gubici i privredna iscrpljenost stalnim ratovanjima doveli su Srbiju u vazalni položaj prema Turskom carstvu, pa je ona morala plaćati danak u krvi i novcu, sve dok nije izgubila i posljednje obilježje samostalnosti.
1: Zvona su zvonila, a glavu su moji nosili na jug i sever, s vrha kopalja na vrhove kubeta. Drugi su je tražili prema zvezdama kao da je ostrvo i nalazili je u kladencima, gdje s vodom rodne reči grgolji. Hrabro sam podneo smrt, no kakva je u tome vrlina. Ostade vrat moj ko suvi panj u polju. Preteča, rekoše mi, no smrću sam i reč svoju pretekao. A zar je vrlina to sa rečima neiskazanim niz lepšu stranu stradanja otići? Kradu mi pamćenje, skraćuju mi prošlost, otimaju vekove, džamijaju crkve, araju azbuku, čekićeju grobove, izdiru temelj, razmeću kolevku. Kud da čergam s visokim dečanima, gde da predignem pećaršiju? Uzimaju mi ono što nikome nisam uzeo, moje lavre i prestonice. Ne znam šta je moje, nigde mi je granica. Narod mi je u najmu i rasejanju. Pale mi tapije i zatiru postojanstvo. Zar da opet zatrapim svete arhangele, da mi pomunare ponovo ljevišku? Očni živac su mi odavno rasturili, sad mi i beli štap otimaju. Žrtveno polje sa krvavom travom, ne smem da kažem da je moje. Ne daju mi da uđem u kuću, kažu da sam je prodao. Zemlju koju sam od neba kupio, neko im je obećao. Ko im je obećao, taj ih je slagao. Što im ne obeća, ono što je njegovo. Zato jurišaju na mene udruženi, kivni što sam ih poznao. Pomozi, Gospode, da oborena u prah, iz praha ustane. Da se rasuta sabere, da oslepela progleda, da ubijena, mučena i spaljena, da zaklana, zgažena, obešena i raspeta, u znane i neznane grobove sahranjena, i svih grobova i muka vaskrsla, cela Srbija stane pod jedan venac.

olakšale, kada njemu srce zaigralo, progovara Orlujiću Pavle. Sestru draga, lijepa djevojko, koja ti je golema nevolja te prevrćeš po krvi junake? Koga tražiš po razboju mlada? Veli njemu kosovka devojka, dragi brate Delio neznana, imala sam brata jedinoga, milog brata Musića Stevana, njega danas po razboju tražim. Oj, devojko, Stevanova sejo, bratac ti je, sejo, poginuo, u ograšju boja najvećega, a u svoga cara čestitoga. Kad to začu, kosovka devojka, proli suzen iz bijelo lice, kano bisen iz bijelo platno, pa zakuka iz grla beloga. Avaj, meni do Boga miloga, gde izgubih brata jedinoga, gde ostadoh tužna i žalosna, da jadujem sve do veka svoga. Moš li znati, Delio neznana, a najposle tri vojvode bojne? Jedno jeste Milošu vojvoda, a drugo je Kosančić Ivane, a treće je Toplica Milane. Njih ja danas po razboju tražim. Njoj besedi Orlujiću Pavle, sestro draga, kosovko devojko, vidiš dušo ona koplja bojna, ponajviša, a i ponajgušća. Onda i pala krvca od junaka, ta dobrome konju do stremena, a junaku do svilena pasa. Onda su ti sva tri izginula. Već ti idi svome dvoru belom, ne krvavi skute i rukave. To izusti, pa dušu ispusti. Kad to začu kosovka devojka, grunušo je suzen iz obraze. Jaoj, meni hude ti sam sreće, da se jadna za zelen bor hvatim. I on bi se zeleno sušio.

0: Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.com.

u što smo se kleli. Okreni list i reci, izvini što smo se sreli. Kad

Znam za odmor, žeđ ili glad, zbog tebe ja ću umrijeti mlad. Izgledam čudno,

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.

te Bože budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala.

0: Publike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj. Ustaj, zakasti ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavijem taj rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 7 časova je sada već i 19,5 minuta i kao i uvijek nakon jutarnjih novosti počnemo onaj servisni dio uvijek iz Automoto Saveza Republike Srpske, a tamo je Danijela Najerac. Danijela, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Naravno, Draško, tebi i Želimiru dobro jutro i vašim dragim slušalcima. Evo, osvanula još jedno tropsko jutro, ne znam koliko su vozači naspavani, koliko ste vi naspavani, ali bit će potrebno i volje i strpljenja, a naravno i puno koncentracije, pa zbog ovih visokih paklenih temperatura vozačima savjetujemo da duže putovanja pažljivo planiraju i da više puta prave pauze tokom putovanja. Savjetujemo naravno opreznu vožnju, strpljenje i poštovanje saobraćajnih propisa.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

Jutarnji program Radio Beograda 1. Jutro je, tamo su Arijana Handan i Aleksandar Drobac. Slušalce u Srbiji i okolini uvode u novi dan. Pomoći ćemo im za nekih minut i po i dva sa uključenjem iz Radija Republike Srpske, kao i svakog ponedjeljka od nedavno. Eto, imamo i to uključenje uz ono redovno sa Radio Beogradom 2, naša saradnja koja traje već godinama, utorkom i petkom. Vjerujem da se i vi radujete toj novoj saradnji sa Radio Beogradom. Dakle, za eto, nekih minut i po i uključenje u Radio Beograd. Ostanite s nama.

0: 7.52, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ovo je vreme kada se svakog ponedeljka čujemo sa našim kolegama iz Radija Republike Srpske. Veliki pozdrav šaljemo u Banja Luku kolegi Draški Ratkoviću. Drašku Ratkoviću.
1: Kolega, dobro jutro.
2: Može, svakako, nije sporno. Bitno da smo jutros rasklađeni i da smo dobro raspoloženi. Pozdravi Arijani i Aleksandru u studiju Radio Beograda 1 ili vruće.
1: Jeste, a kako to mislite, vi ste rashlađeni, mi nikako da se rashladimo.
2: Pa, upalili
1: smo. Kod nas je, ne znam kako je kod vas, ali kod nas temperature...
0: Jeste, prilično je, prilično.
1: Gori. Tropske.
2: Gori, već je...
1: Gori, znači gori i Banja Luka.
2: Pa gori i Banja Luka, mi imamo vrhunac tog toplotnog talasa, ali to isto nismo mi daleko. Danas i sutra, 40 stepeni je prognoza za Banja Luku, da će biti danas zvaničan podatak. Imam za mjerenja u 7, u 7 je u Banja Luci bilo 22 stepena, sada ja mislim da je već 25-6, kao što rekao, do 40. podjoka će danas ići živa u termometru, stvara koji živa, sad to su zabranili, ali nebitno, biće vruće danas i sutra, a onda nam postepeno dolazi olakšanje. Ali dobro, olakšanje da. Mogu mnogi naći.
1: Mi se uvijek raspričamo ili o vremenu ili o hrani.
2: Ono što nas boli.
1: U Beogradu je isto u 7 bilo. Da, u Beogradu je isto bilo 27. Mi smo radi da sa vama podelimo šta je to što se u Srbiji dešava i da vas pozovimo da se pridružite na nekom od dešavanja.
0: Počet ćemo od onoga što je obeležilo vikend za nama, to je svakako veliki praznik Vidovdan. Osim kroz različite državne duhovne svečanosti, Narodni muzej Srbije je povodom ovog praznika posetiocima učinio dostupnim jedan od najznačajnijih spomenika srpske pismenosti, Miroslavljevo jevanđelje.
1: A sada za vas najavljujemo ono što će se tek dešavati. Za početak, Jugoslovenska kinoteka priredila izložbu i ciklus filmova posvećenih Pavlu Vujsiću povodom 100-godišnjice rođenja ovog slavnog srpskog glumca. Danas u 18 sati biće otvorena izložba Pavle Vujsić iste večeri, dakle također večeras u 19 sati zakazana je projekcija filma Trio koraka u prazno, a od 21 sat Rafal u nebo. Do 9. jula na repertoaru Jugoslovenskih kinoteke je ciklus 100 godina od rođenja u okviru

0: kojeg će biti prikazani brojni filmovi u kojima je igrao Pavle Vujsić.
1: Zaista lep način da se oda počast ovom velikanu. Ako se vratimo na muzeju, u galeriji Žad, muzeja primenjene umetnosti, večeras u 19 časova biće otvorena izložba Noćno putovanje umetnice Ljubice Petrović. Reč je o

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Republike Srpske.
3: Teško je to. U razbudilniku evo nas i u onom dijelu kada smo vrijeme našeg jutarnjeg razbuđivanja druženja kada ćemo posvetiti naše vrijeme temi. Ovog jutra govorimo o kreditima. Ekonomista Saša Grabovac je gost u studiju Radija Republike Srpske. Dobro jutro.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
3: Čim počne ta priča o Euriboru, onda mnogi se uplaše da li će i biti promjena rata kredita i to je ono što plaši ljude uz to i da li će se mijenjati kamate. Jer, naravno, već godinama, desecima godina živimo od kredita na kredite i sve što spravimo, što je normalno svugdje u svijetu, pravimo na taj način. Kako je trenutna situacija na tom bankarskom tržištu u Republici Srpskoj?
4: Pa, iako ovo jeste, aj tako da kažem, je sa nekakvim negativnom konotacijom, suštinski ona nije tako negativna, nije tako strašna, pogotovo u kontekstu građana Republike Srpske koji imaju kredite, s obzirom da je Agencija za bankarstvo Republike Srpske u već nekoliko godina preduzela niz akcija da ovakve situacije vezane za izmjene kamatnih, referentnih kamatnih stopa ne bi previše uticale i slabile položaj naših građana koji su zaduženi. Naime, Agencija za bankarstvo je donijela jednu odluku kojom ona banke koje bi povećale kamatne stope iznad nekog realnog okvira i puno više od onoga što je eventualno realno potrebno radi održavanja pozitivnog poslovanja, pronašla je način da kroz povećanje obaveznih rezervi banke destimuliše. Znači, građane ne treba sada to da objašnjamo šta je to stop obaveznih rezervi. U svakom slučaju ta mjera znači da ukoliko neka banka jako poveća svoje kamatne stope, više od onoga što je realno, da je Agencija za bankarstvo ih kažnjava na taj način da im smanjuje dobit i to im se onda jednostavno ne isplati. Tako da, evo, da zaključimo, ovo povećanje nije toliko povećanje referentne kamatne stope Europske centralne banke, a samim tim i EU.

Ja stvarno ne znam šta rade oni jadnici koji ne poznaju nikoga i sve moraju da obavljaju sami. Oni nemaju nikoga po opštinama, školama, ambulantama, apotekama, ni devize na crno nemaju od koga da kupe. Duša im u nosu, a ni kredit za banjsko liječenje ne mogu da izmubaju. Takvi jadnici zakazuju vađenje zuba za mjesec dana, a kutnjak boli danas. Šta rade ljudi koji nemaju zavičaj, zavičajne veze i kafane u kojima se zavičajci skupljaju? Svako nekog zna, a oni baš nikoga. To su ljudi koji još nisu promijenili ličnu kartu. Pasoš im i ne treba, a izvod iz matične knjige rođenih nek traži rodbina kad dođe sudnji dan. Jedina im je želja da ih se jednog dana neko sjeti. I u maloj kućici u novinama napiše: dragom tom i tom, posljednji pozdrav od tih i tih. Samo da ne bude skupo. Eto, tako je to u njihovim životima. A o ukusima se ne raspravlja sve dok nam neko ne zaprži čorbu.

0: Srdeća, reći mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco, jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Danas i sutra vrhunac toplotnog talasa. Milica Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske na liniji. Milice, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ne znam kako vi podnosite vrućine, ali meni deluje kao da nikad nije bilo ovako toplo. Iako nismo oborili rekorde, iako imamo junske maksimume od prošle i pretprošle godine koji su bili za pola stepena ili stepen više u odnosu na ove vrućine, zaista je veoma toplo. Maksima temperatura juče stigla do 39 stepeni, jedino je Mostar prebacio iznad 40, a danas bi moglo da bude od 35 do 40, Banja Luka tu negde oko 39. Vruće. Vruće već od ranih jutarnjih časova, temperatura brzo raste i već u narednih sat dva će mnogim predmetima biti iznad 30-35, pa onda sve do 38-40. U popodnevnim satima može biti malo pljuskova, ponegde uglavnom na jugozapadu, jugu, jugoistoku, ali danas je to skora poređa pojava, nešto češći pljuskovi. Sutra popodne opet na istom mestu, opet taj deo brdsko-planinski krajevi od zapada ka Hercegovini dalje ka jugoistoku. I sutra slična temperatura na zapadu, možda samo stepen dva niža, a maksimum vrućine se premešta dalje ka istoku kod nas i zatim dalje ka Srbiji i istočnim predelima Balkana. A promjena vremena nam stiže prvi na drugi. Prvo popodnevnim časovima će biti uslova za jače pljuskove sa grmljavinom.

0: jače lokalne nepogode, to znači da ponegde može biti i grada i jakog vetra. Maksimalna temperatura prvog par stepeni već niža u odnosu na ove vrednosti, uglavnom neki 31 do 37,8, a jače hladni vazduh koji donosi jače nepogode stiže do našeg regiona najverovatnije uveče i u noćnim satima, prvi na drugi, dakle sreda na četvrtak, i taj će u noćnim satima probiti jaki pljuskovac sa grmljavinom, lokalnih nepogoda, jak dolonji vetar, prvo Slovenija, Hrvatska, zatim naš region, i do četvrtka ujutru bi trebalo polako taj sistem da zahvati većinu predela, osim krajnjeg juga gde kiše skoro da neće ni biti. Biće znači uslova za jače pljuskovac sa grmljavinom, jak dolonji vetar, ponajde moguće pojava grada. Jedina dobra stvar u cijeloj toj situaciji će se to nevreme dešavati najverovatnije u noćnim satima. Samim tim bi nevreme moglo da bude nešto slabije u smislu pojave grada koji nekako uglavnom se dešava tokom dana. Dnevna temperatura u četvrtak 10 ponajde i 15 stepeni niže u odnosu na ove vrućine koje su trajale s različitim intenzitetom skoro 10 dana.
1: Eto, 37 stepeni preko sutra olakšanja, 37, pa onda ono pravo olakšanje. Pomenuli ste te vremenske nepogode. Iskreno se nadam da će biti kao i do sada, da nas neće zakačiti kao što je bilo u okruženju, pa i u Evropi, koja također gori. Vjerojatno su i tamo prognoze za nepogode i spremaju se za tako nešto.
0: Pa da, ovaj toplotni talas je krenuo prvo na zapadu, zatim se širio preko centralne Evrope do nas. Pre nekoliko dana je bilo period od nekih 5 do 7 dana, vrlo visokih temperatura na zapadu Evropu, Španiji, Francuskoj, gde su obrani svi mogući rekordi za jun mjesec. Kako se taj vruć vazduh premeštao dalje ka našem regionu, došlo do padanja rekorda i u Švajcarskoj, Nemačkoj, juče u Poljskoj, zatim taj vruć vazduh stigao je juče najtoplije u stvari do nas, a malo sveži vazduh već stiže na zapad Evrope, tako da je tamo su već počele te lokalne nepogode. Jednostavno one kako se taj hladni vazduh sa severozapada, tačnije sa Atlantika, bude premešto do Balkana i bude prelazio preko jednog ka drugom regionu, suda će donositi nepogode i veliki pad temperature u odnosu na vrućine koje su vladale zadnjih desetak, ponajde 15 dana. Možemo reći da smo mi čak još i dobro prošli. Što se tiče temperature, ćemo uglavnom doći do nekih 40-ak, dok su pojedini predeli na zapadu Evrope, najviše Španije i Francuska, imali dani na temperaturu iznad 40, pa sve do 44-45.
1: Ja samo kratko za kraj, kada dođe ta promjena vremena, pa tih ugodnih 32 stepena, nakon toga hoćemo imati neko normalno ljeto?
0: Pa prvi dio jula će biti u znaku prijatnih vrućina, ako tako možemo reći. Ne moramo da će biti svež, ali neće biti ovako toplo. Maksimalna temperatura će biti tu negdje oko 27,8 do 32,3. Tako će se održavati sigurno narednih nekoliko dana posle tog osveženja od četvrtka, pa tek drugi dio jula donosi ponovo porast temperature. Ipak sve dok je do 32, 35 se ipak koliko toliko može lako se podneći u odnosu na ove velike vrućine. Tako da iza četvrtka prijatnije vreme, ne sveže, ali ne previše toplo.
1: Hvala Milice mnogo. Čuli ste, stiže nam osvježenje, malo nepogoda, pa onda normalno ljeto. U nastavku ostanite uz program Radija Republike Srpske. U 6 minuta do 9 vas pozdravljaju Želimir Ćorković, tonski realizator, i Draško Ratković, koji se probao kroz ovo jutro. Družili smo se i razbuđivali uz muziku po izboru Bratislava Božića. Informativni dio je pripremao Predrag Volin. Do slušanja, do sutra u 6.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Oteto, prokleto, dok se ne legalizuje.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da svaki dolazak Kaje Kallas u Sarajevo čini BiH manjom, a autoritet Evropske unije slabijim. Prema njegovim riječima, Kallasova će opet podržati ambasador Evropske unije Luigija Soreku. Pričat će da je vladavina prava kada stranac nametne zakon, kada suspenduje ulogu parlamentarne skupštine i kada ponizi narode. Evropski put pod takvim uslovima je krajnje besmislen, napisao je Dodik na X-u. Požar u Popovom polju i dalje aktivana, vatrena linija duga oko 5 km tokom noći proširila se prema selima Sedlari, Grmljani i Poljice. Saša Burani iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje za jutarnji program RTRS-a rekao je da trenutno vatra

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinje nam Wimbledon, turnir svih turnira. Pratit ćemo sve ono što se dešava. Vjerujem da će biti zanimljivo, mnogo očekivanja od Novaka Đokovića na ovom turniru. Vratila se i Serena Williams, igraće i u pojedinačnoj konkurenciji. Novak na

0: Visoke temperature i dugotrajan sušni period znatno povećavaju rizik od izbijanja požara na otvorenom, zbog čega vatrogasno-spasilačke jedinice gotovo svakodnevno intervenišu na različitim lokacijama, a nadležni upozoravaju da je veliki broj požara posljedica ljudske neodgovornosti. Koliko je požara do sada zabilježeno, kakva je trenutna situacija i koji su najčešći uzroci, reći će nam komandant vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka Miroslav Malinić.
1: Pa najveće greške su što zapale na otvorenom prostoru neku gorivu materiju, pogotovo nekakvu šikaru ili nešto što nisu iskrčili. Prošle godine smo imali 1021 intervenciju, od toga 581 intervencija su bili požari. Do sada smo ove godine imali 581 intervenciju. Najviše požara na otvorenom prostoru smo mi imali u martu mjesecu. Nama je dojava od veoma bitnog značaja, zato što nam je najvažnije šta će nam se javiti i najvažnije je da saznamo za požar u početnoj fazi. Zato što tad treba najmanje resursa, najmanje ljudi i najkraće vremena ćemo se zadržati. Naravno, bit će i najmanja materijalna šteta i na objektima, na terenu koji je zapaljen, kao i na našoj opremi.

0: Dobro.
1: Slušali ste preskonferenciju nakon sastanka visokih zvaničnika povodom centralnog obilježavanja i pomena za 3267 poginulih srpskih boraca i civila koji će biti održan 4. jula u Bratuncu.

se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan, jedva preguram bez nas.

0: Marketing.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: I danas se nastavilo pretežno sunčano i vruće vreme. Sredinom dana na jugozapadu i ponegde na jugu je došlo do razvoja oblaka koji donose povremene pljuskove sa grmljavinom. U većini krajeva ipak je sunčano, veoma toplo, čemerno, u 14 časova imalo 20 stepeni, 30 Kalenovih i Kneževa, 31 Mrakovica, 32 Drinić, Sokolac, 33 Gacko, 34 Foča, 35 Mrkonjić, grad Srebrenica, 36 Bileća, kao i Novi grad Prijedor, Ribnik, Rudo, Srbac, Šipo, 37 Banja Luka, Višegrad, Doboj, Zvornik, Trebinje i Bijeljina, danas najtoplije 39 stepeni. Do kraja dana ostaje sunčano vruće, na snazi najviše nivo upozorenja za visoke temperature, tako se građanima savjetuje izvestan oprez i praćenje savjeta nadležnih institucija vezano za ponašanje na visokim temperaturama. Maksimalno danas od 35 do 40 stepeni, u višim krajima također toplo i na planinama oko i malo iznad 30 stepeni. U popodnevnim časovima na jugozapadu i jugu, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima, razvoj oblaka koji će ponajde donati kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Što se tiče Banja Luke, sunčano vruće, maksimalna temperatura danas i do 39 stepeni. Veoma toplo vreme se održava i sutra, u prvom delu dana sunčano vruće, od sredine dana i tokom popodna doći do razvoja oblaka opet od jugozapada ka Hercegovini i jugoistoku i tu će biti povremeno lokalni pljuskova sa grmljavinom, ti pljuski mogu ponegde biti lokalno izraženi, uveče i naredne noći kratkotrajni pljuskovi su mogući ponegde na severoistoku, u većini krajeva ipak ostaje bez padavina, vetar slab do umeren, istočni i severoistočni, ali u zonama pljuskova povremeno može biti jak, maksimalna temperatura na krajnjem zapadu samo par stepeni niže u odnosu na prethodne vrele dane, mada i dalje veoma toplo, 34 pa sve do 40 koliko će biti ponegde na istoku i jugu. Višim krajima od 28. I Banja Luci sunčano vruće, maksimalna temperatura do 38 stepeni. Popodni uveče razvoj oblaka široj regiji oko grada koji ponegde mogu doneti kratkotrajne pljuskove. Visoka temperatura se održava u našem regionu još i u sredu, kada će biti sunčano i vruće, popodne jači razvoj oblaka, opet nekako više na jugu i jugozapadu uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, lokalno su moguće nepogode, kada u kratkom intervalu može biti nešto jači pljuskova sa jakim vetrom, a nije isključena i pojava grada. Maksimalna temperatura od 31 do 38, u više krajima oko 26 stepeni. Jača promjena vremena se očekuje uveče i u noći kad četvrtku, kada će na severu biti jačih pljuskova sa grmljavinom uz jača pogode jak do olovni vetar. Uz priliv svežijeg vazduha u noći sreda na četvrtak i u četvrtak ujutru doći će do osveženja koji će konačno prekinuti ovaj toplotni talas. Temperatura će u četvrtak biti niža 10, ponegde i 15 stepeni u odnosu na prethodne veoma tople dane. U jutarnjim časovima pljuskovi će se širiti od severa i zapada ka istoku. Očekuju se lokalne nepogode uz jak do olovni vetar, a ponegde moguća pojava grada. Na krajnjem jugu uglavnom suvo ili samo ponegde uz kratkotrajne pljuskove. Maksimalna temperatura od 23 do 28, na jugu nešto toplije do 32. Do petka ujutru prestanak padavina, u petak ujutru samo ponajde na istoku malo kiša, a tokom dana sunčani period i promjenjiva oblačnost, toplo vreme, ali bez vrućina, maksimalna temperatura od 26 do 32, u višim krajima oko 20 stepeni.

Listamo zbirku aforizama u sopstvenim raljama autora Milana Šabića iz Petrovog Gaja i čitamo vam nekoliko zanimljivih aforizama. Ne čuvaju oni novac u stranim bankama, već u svojim. Rastezao sam ovo malo svoje penzije i opet je pukla sredinom mjeseca. 5 do 12, a mi se još nismo probudili. Bio bi najpametniji kad bi čutao, mada ga i onako niko ne sluša. Pokvaren nam je daljinski upravljač, zato smo u...

0: sam čuo.
1: 50 do 60 eura.
0: Ma nije moguće. Pa najbolje bi bilo ponijeti svoju ležaljku od kuće.
1: Pa samo se ti šali, komšija. Ali znaš li ti da su cijene smještaja i do 200 eura po danu?
0: Pa znači, najbolje da ponesemo i svoj krevet.
1: Ništa ne nosimo. Postavila sam bazen iza kuće.
0: Bazen?
1: Jeste. Cijelo ljeto ćemo uživati na bazenu u dvorištu.
0: Ej, komšinice, uživat će komšiluk, a i ja, kad vidimo tebe u kupaćem kostimu.
1: Komšija, samo se šališ. Postavila sam bazen da se ništa ne vidi.
0: Mi ćemo svi malo da provirimo.
1: Ima i onih koji će biti pozvani na kupanje.
0: Oho, ima li?
1: Ima, ima, komšija. Izvoli, kafica, limunada.
0: O, hvala, komšinice, nego nadam se da ću i ja biti pozvan.
1: Pa, komšija, pa ti si meni najdraži.
0: O, komšinice.
1: O, dosta, dosta.

0: Učenju Dragana Macana, Milke Ilišković i Darka Mastila, a koncert će početi u 20 časova. O značaju princip ovih dana, direktorka Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo, Nikolina Pandurević.
1: Značajno je danas da u vremenima kada se neumorno prekraja istorija, da mi branimo istinu o Gavrilu Principu, branimo, govorimo o njoj, prenosimo je budućim generacijama, svima onima mladima i zaista glasno govorimo o tome.
0: U Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci bit će održan koncert kvarteta Ivana Radivojevića. Kvartet okuplja četvoricu istaknutih džez muzičara različitih generacija koji su na domaćoj i regionalnoj sceni ostvarili izuzetan umjetnički doprinos. U kući Milanovića u Banja Luci bit će održana promocija knjige Pisma sa Bukove kose akademskog slikara Miroslava Stakića. Riječ je o zbirci poetskih pisama upotpunjenih likovnim radovima koja je nastala kao jedan od odgovora na alarmantnu ekološku situaciju na lokalitetu Bukove kose kod Prijedora. Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske raspisao je javni poziv za učešće u projektu Crescendo – Nova generacija, namijenjen mladim muzičarima koji žele da svoje umjetničko usavršavanje obogate nastupom sa profesionalnim simfonijskim orkestrom. Pravo prijave imaju kandidati od 18 do 26 godina koji su studenti ili mladi muzičari i sviraju violinu, violu, violončelo, kontrabas, flautu, obou, klarinet, fagot, hornu ili trubu.
2: Počinje treći Grand Slam sezone Wimbledon. Novak Đoković večeras igra protiv Kineza Vua. U prvom kolu fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Poslušajmo Aleksandru Perić.
3: Novak Đoković u Londonu kreće u pohod na 25. Grand Slam titulu. U prvom kolu Wimbledona Đoković će ne prije 18 časova igrati protiv Kineza Yingbing Wua, selektor Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine Zoran Zrnić.
4: Kraj onda kad nule kaže. Puno će toga zavisi od prve nedelje, od početnika koji bude imao u toj nedelji. Sigurno da je ipak najveći favorit na ovom turniru Jannik Sinner, ali opet kažem, nule na tom centralnom treningu igra jako dobro. Nule ima jako puno, rekao bi čak i najviše taktičkih opcija i taktičnih nekih odgovora. Ja očekujem da igra jako dobro.
3: Već u drugom kolu Đoković bi mogao da se sastane sa Grkom Stefanosom Cicipasom. Večeras će biti odigrane još tri utakmice 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Prvi će na teren fudbaleri Brazila i Japana od 19 časova. Fudbaler Brazila Marquinhos.
5: Očekuje nas veoma teška utakmica, ali spremni smo za nju. Bez obzira na to ko će istrčati na teren, svi će dati sve od sebe. Vidjet ćemo ko će igrati, ali sastav koji selektor izvede bit će po njegovom mišljenju najbolji mogući. Ako god bude dobio priliku da zaigra, sigurno će dati svoj maksimum i boriti se svim srcem kako bismo izborili plasman u narednu fazu takmičenja.
3: U 22 časa i 30 minuta snage će odmjeriti Njemačka i Paragvaj. Derbi susreta odigraće selekcije Holandije i Maroka. Fudbaler Holandije Virgil van Dijk.
6: Against a team with a lot of quality.
5: Igramo protiv ekipe koja posjeduje veliki kvalitet. Dobro smo se pripremili, analizirali smo protivnika i odradili dva zaista kvalitetna treninga. Sve je spremno, a sada je sve na nama. Biće to veliki izazov u zahtjevnim okolnostima. Ovo je naša prva utakmica u nokaut fazi i želimo da je dočekamo spremni.
3: Chamzdin Talbi, fudbaler Maroka.
5: Mislim da nas očekuje veoma teška utakmica, ali upravo zbog takvih mečeva smo postali fudbaleri. Spremni smo za taj izazov. Atmosfera u ekipi je odlična. Kao što možete da vidite, svi uživaju i dobro su raspoloženi. Vjerujem da smo spremni za ovu utakmicu i ako Bog da, daćemo sve od sebe.
3: Ovaj meč počinje u 3 časa iza ponoći.
2: U Srpskoj sunčano je veoma vruće uz temperature do 40 stepeni, sutra poslije podne, postepeno na oblačenja, meteorolog Milica Đorđević.
7: Čemerno u 14 časa imalo 20 stepeni, 30 Kalenovih i Kneževa, 31 Mrakovica, 32 Drinić Sokolac, 33 Gacko, 34 Foča, 35 Mrkonjić grad Srebrenica, 36 Bileća kao i Novi grad Prijedor, Ribnik, Rudo, Srbac, Šipo, 37 Banja Luka, Višegrad, Doboj, Zvornik, Trebinje i Bijeljina, danas najtoplije 39 stepeni. Na kraju dana ostaje sunčano vruće, na snazi najviši nivo upozorenja za visoke temperature, tako da se građanima savjetuje izvestan oprez i praćenje savjeta nadležnih institucija vezano za ponašanje na visokim temperaturama. Veoma toplo vreme se održava i sutra, u prvom delu dana sunčano vruće, od sredine dana i tokom popodna doći do razvoja oblaka opet od jugozapada ka Hercegovini i jugoistoku i tu će biti povremeno lokalni pljusko sa grmljevinom, ti pljuski mogu

0: u ponegde biti lokalno izraženi. Uveče i naredne noći kačkotrni pljuskovi su mogući ponegde na severu istoku. Maksimalna temperatura 34 pa sve do 40 koliko će biti ponegde na istoku i jugu. Šinhajma od 28.
1: Informacijom o vremenu završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
2: Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila Srednjeg Podrinja i Birča biće održani 4. jula u Bratuncu. Vlada proglasila 4. jul dan žalosti u Srpskoj.
1: Karan, imamo 3267 razloga zašto Republika Srpska mora da postoji. U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide.
2: Da li će BiH dobiti novog visokog predstavnika? Rok koji je Šmitu dat da napusti BiH polako ističe.
1: Iran i Amerika dogovorili da obustave međusobne napade i ponovo sjednu za pregovarački sto sutra u Dohi.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.
3: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Slušate Mozaik radija Republike Srpske. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira nisu postigli konsenzus o izboru novog visokog predstavnika u BiH. Nova sjednica PIK-a trebalo bi da bude održana sutra. U fokusu su dva kandidata, italijanski i francuski diplomata. Republika Srpska ostaje pri stavu da PIK nema ovlašćenje da imenuje visokog predstavnika bez saglasnosti strana potpisnica Dejtonskog sporazuma, te da je pitanje legitimiteta i načina izbora ključno za buduće odnose u BiH. O ovoj temi za RTRS je govorio ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ, sa kojim je razgovarala Dajana Mizrak.
1: Sjednica PIK-a prva održana je negdje početkom juna, sljedeća, pošto dogovor nije postignut, zakazana je za kraj juna, dakle to bi negdje možda prema nekim pretpostavkama moglo biti sutra 30. juna. Kako tumačite to što unutar PIK-a nije postignut i dalje konsenzus oko izbora novog visokog predstavnika?
2: Pa zanimljivo je evo da ono što se priča u diplomatskom koru Sarajevu, da do petka nije bio postignut sporazum. Dakle, Amerikanci se čvrsto drže svog predloga Landija, dakle nisu odustali od toga. Dok s druge strane, zanimljivo je, Evropska unija je izašla sa ovako čitavim nizom uslova pod kojim bi oni podržali Landija. I zanimljive su ti uslovi, oni su Amerikancima u stvari rekli sljedeću stvar, da upotreba bonskih ovlašćenja mora da ostane uz saglasnost PIK-a. Dakle, oni smatraju da ne treba ukidati bonska ovlašćenja, ali da eto taj budući visoki predstavnik bi trebao da dobije saglasnost upravnog odbora PIK-a da bi ih upotrebio. To je kao neka njihova ponuda. Sljedeća stvar, oni smatraju da njegov fokus mora biti isključivo evropske integracije Bosne i Hercegovine. Zatim da je potrebno optimizovati, odnosno smanjiti OHR i u smislu budžeta i u smislu broja zaposlenih. To je isto jedan od uslova koje Evropska unija postavlja Amerikancima. Zatim, oni smatraju da je potrebno se apsolutno fokusirati na onu agendu 5+2. Dakle, iz toga je eksplicite se izvlači zaključak da je njihov uslov za Amerikance jeste da se takozvana državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika.

0: Dakle, vidimo da je u njihovoj zamisli kombinacija bonska ovlašćenja i državna imovina, znači da ono što Schmidt nije završio treba da završi neki budući visoki predstavnik. Zatim, ono što je zanimljivo, Evropska unija traži od Amerikanaca da se njihovu podršku, da se zaobiđe Savjet bezbjednosti UN-a prilikom imenovanja visokog predstavnika, dakle da opet ostanu na tom stanovištu kao i sa Schmidtom, da ne treba Savjet bezbjednosti da bira visokog predstavnika. I ono što je na kraju jedan od uslova Evropske unije prema Amerikancima jeste da budući visoki predstavnik ne smije da slučajno poništi ništa od onoga što je prethodno radio Schmidt. Dakle, oni su izašli sa nizom uslova prema Amerikancima pod kojim bi oni podržali Landija. Alternativno, ako bi Amerikanci odustali ili ne bi prihvatili ovo uslovljavanje Evropske unije, odnosno, da se preciznije izrazim, Berlina, Pariza, Londona i Brisela, onda bi u tom slučaju oni bili spremni da idu u tu varijantu da Amerikanci izađu iz pika i da oni sve preuzmu, dakle da što se tiče Ohajra bude na strani Evropske unije. Dakle, oni tako zamišljaju tu, kako rekao, taj razgovor, i koliko je meni poznato, ovo uslovljavanje još nije dovelo do rezultata, tako da Amerikanci, koliko znam, do petka nisu bili spremni da prihvate ove uslove koje im je sugerisala London, Brisel, Pariz i Berlin.
1: Da, ako do petka nisu, sad se negdje sumnja i otvara, hoće li biti sutra za kada je zakazana negdje sjednica PIK-a. Ovdje u ovom cijelom procesu važno je saglasnost i itekako mišljenje svih zemalja potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma. Da li to vi očekujete sada u ovom trenutku?
0: Ne, to niko ne spominje. Dakle, oni su obuhvaćeni sami sa sobom unutar PIK-a. Smatraju da tu trebaju sve odluke da se donose i da u suštini oni trebaju da tu izaberu nekog budućeg visokog predstavnika. Dakle, vidjeli smo šta uslovljavaju Evropljani. Vidimo da Amerikanci za sada nisu na toj strani. S druge strane, Amerikanci čvrsto insistiraju na Landiju, jer sad je stvar malo i prestiža super sile, da vidimo da li će oni ostati dovoljno snažni unutar tog kolektivnog zapada da svog favorita na neki način izguraju do kraja, ili će biti pod utjecajima ovih regionalnih sila koje su ovako na listi im ispucali zahtjeve koje smatraju da oni trebaju da ispunjavaju. Sad ćemo to vidjeti. Postoji još jedan scenario. Jedan scenario jeste da se oni sutra ne dogovore i u tom slučaju bi ovaj prvi zamjenik, Luis Krišok, bi preuzeo ulogu nečega što bi se zvalo vršilac dužnosti visokog predstavnika do njegovog izbora. Dakle, to je također nešto novo što nismo nikada imali, što nije utemeljeno u aneksu 10, dakle da se napravi neki VD visoki predstavnik, ali to isto stoji kao opcija, jer su Amerikanci rekli da ne žele 1.7. da vide Schmidta na teritoriji Bosne i Hercegovine, on već pakuje svoje kofere, a zanimljivo šta je još zanimljivo za taj 1.7. jeste da je tu moment kada je počinje fiskalna, odnosno kada počinje budžetska godina OHR-a. Dakle, oni moraju budžet sutra da usvoje da bi OHR mogao da nastavi da funkcioniše sa 1.7. Dakle, oni postavlja se pitanje finansiranja OHR-a. Tako da, mnogo je tu varijabli koje trebaju sutra da se na neki način raspetljaju, a vidimo da Evropska unija zauzela stav u kojem oni uslovljavaju Amerikance sa tako čvrstim i da ne kažem nedemokratskim principima, da oni u stvari smatraju da se bonska ovlašćenja moraju dalje koristiti, da se mora zaobilaziti Savjet bezbjednosti, da se mora nametnuti ona je takozvana državna imovina, da s kojim slučajem ne smije budući visoki predstavnik ništa da revidira ono što je Schmidt radio i tako dalje. Dakle, mi vidimo u stvari da sada postoji značajna razlika između Amerikanaca i Evropljana, ne samo u pogledu visokog predstavnika, nego i budućnosti takozvane okupacione uprave, jer Evropljani zajedno sa Velikom Britanijom po svaku cijenu žele da zadrže okupacionu upravu i da se taj okupacioni element ni na koji način ne mijenja, dok Amerikanci žele da se, kao što smo slušali iz ranijih najava, sav sistem odlučivanja prebaci sa okupacione uprave na domaće lidere. Dakle, mi vidimo potpuno

0: jedan ideološki, jednu ideološku razliku, vidimo, ali i odnos prema vladavini prava, jer po svemu sudeći Evropska unija ne želi da Hercegovina naprotiv, ne želi doslovno da je okupiraju i u pravom smislu te reči.
1: Da, s obzirom da ste sad rekli da postoji mogućnost da imamo nešto sasvim novo što do sada nismo imali, a to da imamo zamjenika za visokog predstavnika, kako ste vi rekli,
0: vršioca dužnosti.
1: Da. Šta bi bile njegove nadležnosti u tom nekom kratkom periodu do imenovanja novog visokog predstavnika? Sad ste spomenuli i usvajanje budžeta koji je rok 1.7. Može li on u tome svemu učestvovati?
0: Pazite, to je budžet OHR-a, dakle to je ono što bi oni eventualno sutra mogli da dogovore, pa ne znamo da li će uspjeti ili ne, ali to može biti jedan od uslova kako da se postigne dogovor, jer bez novca ne mogu da nastave dalje da radi. Ali ono što je zanimljivo, pozicija vršioca dužnosti visokog predstavnika nije nigdje propisana, dakle to prosto ne postoji. Dakle, i samim tim što nešto ne postoji, to znači da ne može ni da koristi ono što je propisano aneksom 10. Dakle, mi dolazimo u jednu potpuno paradoksalnu situaciju da u suštini bi taj vršilac dužnosti ne bi imao ništa na raspolaganju od onoga što je propisano aneksom 10. Dakle, samim tim opet bi dolazilo do neke interpretacije šta ko može onako na bazi nekakvih nametanja, ali ono da li je to nešto u skladu sa nekim propisima, to apsolutno nije tačno. Dakle, tako da imati vršioca dužnosti visokog predstavnika je ponovo nastavak ono što sam ja nazvao odumiranja te okupacione uprave, jer to samo pokazuje da budućnost da samo oni traže varijacije kako da nekim aparatima taj OHR preživi još koji mjesec, ali vidimo da tu su šanse jako skromne.
1: Da. Da li je realno negdje očekivati da će se međunarodna zajednica postepeno okrenuti zatvaranju kancelarije visokog predstavnika ili ta opcija i dalje daleko?
0: Pa eto, vidimo da je, što se Evropljana tiče, OHR mora i zajedno sa visokim predstavnikom mora da ostane da bi bio u službi nametanja i u službi evropskih integracija. Dakle, oni kako Evropljani vide budućnost kancelarije jeste da taj novi visoki predstavnik treba da nastavi sa bonskim ovlašćenjima, da vrši nametanja u pravcu onoga što oni nazivaju evropska budućnost Bosne i Hercegovine. To znači nastavak obespravljivanja Republike Srpske, nastavak prenosa nadležnosti, definisanje takozvane državne imovine, dakle oduzimanje imovine Republike Srpske i tako dalje. Evo vidimo kako Evropska unija to vidi, a s druge strane vidimo američki stav koji kaže da ne treba koristiti bonska ovlašćenja, da se treba oročiti mandat visokog predstavnika na godinu do dve dana i da je potrebno njegov mandat usmjeriti ka gašenju OHR-a. Dakle, mi, ono što i odavno zagovaraju i Rusi i Kinezi, dakle, mi sad vidimo jednu veliku razliku. U stvari, Evropljani pokušavaju da nastave kroz poziciju visokog predstavnika bonskih ovlašćenja i sve one sile koju je do sada nametao da nastave ono što gdje je Schmidt stao, ali opet postavlja se pitanje mogu li oni to da rade ako nemaju američku podršku. Tako da je jasno da ako bi se Amerikanci povukli, ako bi Amerikanci jasno rekli da ne podržavaju takve vizije koje dolaze iz Berlina, Londona, Pariza i Brisela, onda u tom slučaju taj OHR bi ostao slovo na papiru, ali evo Prva Republika Srpska ne bi željela ništa s njima da razgovara.
1: Kakvu ulogu u ovom procesu imaju Srbija i Rusija i ostali potpisnici i Dejtonskog mirovnog sporazuma?
0: Pa jasno vam je da nemaju nikako, to sam odgovorio. Znači, Rusija se povukla iz pika, dakle oni su se povukli, dolaskom Schmidta povukli se iz pika, a ovo sve sad što se dešava, dešava se u okvirima pika gdje nema ni Srbije, gdje nema ni Hrvatske, tako da što se toga tiče, druge potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma ovdje nisu uključene. Sve se dešava u okvirima pika i traži se način kako da se zaobiđe i Savjet bezbjednosti UN-a. Dakle, da se čak ni na toj instanci ne pominje, odnosno ne konsultuje Rusije. Naravno, Republika Srpska ima jasan stav po tom pitanju. Mi se držimo onoga što piše u aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma i za nas je legalno samo ono što prođe kroz Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, svi dogovori koji bi napravili situaciju u kojoj se isključuje Savjet bezbjednosti UN-a za Republiku Srpsku bi bili ilegalni i mi nastavljamo dosljedno da

0: Dakle, slušamo opširniju vremensku prognozu, meteorolog Milica Đorđević.
1: Veoma toplo vreme se održava i sutra, u prvom delu dana sunčano vruće. Od sredine dana tokom popodna doći do razvoja oblaka opet od jugozapada ka Hercegovini i jugoistoku i tu će biti povremeno lokalni pljuskova sa grmljevinom. Ti pljuski mogu ponegde biti lokalno izraženi. Uveče i naredne noći kaškotrni pljuski su mogući ponegde na severoistoku. U većini krajeva ipak ostaje bez padavina. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni, ali u zonama pljuskova povremeno može biti jak. Maksimalna temperatura na krajnjem zapadu samo par stepeni niže u odnosu na prethodne vrele dane, male i dalje veoma toplo, 34 pa sve do 40, koliko će biti ponegde na istoku i jugu. Šinkajma od 28. I Banjaluci sunčano vruće, maksimalna temperatura do 38 stepeni. Popodni uveče razvoj oblaka široj regiji oko grada koji ponegde mogu doneti kratkotrajne pljuskove. Visoka temperatura se održava u našem regionu još i u sredu, kada će biti sunčano i vruće, popodne jači razvoj oblaka, opet nekako više na jugu i jugozapadu uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno su moguće nepogode, kada u kratkom intervalu može biti nešto jači pljuskova sa jakim vetrom, a nije isključena i pojava grada. Maksimalna temperatura od 31 do 38, više krajima oko 26 stepeni. Jača promjena vremena se očekuje uveče i u noći kad četvrtku, kada će na severu biti jači pljuskova sa grmljavinom uz jače nepogode. Pogode jak do olujni vetar. Uz priliv svežijeg vazduha u noći sreda na četvrtak i u četvrtak ujutru doći će do osveženja koji će konačno prekinuti ovaj toplotni talas. Temperatura će u četvrtak biti niža 10, ponajde i 15 stepeni u odnosu na prethodne veoma tople dane. U jutarnjim časovima pljuskovi će se širiti od severa i zapada ka istoku. Očekuju se lokalne nepogode uz jak do olujni vetar, a ponajde moguća pojava grada. Na krajnjem jugu uglavnom su ili samo ponajde uz kratkotrajne pljuskove. Maksimalna temperatura od 23 do 28, na jugu nešto toplije do 32. Do petka ujutru prestanak padavina, u petak ujutru samo ponajde na istoku malo kiša, a tokom dana sunčani periodi promjenjiva oblačnost, toplo vreme, ali bez vrućina, maksimalna temperatura od 26 do 32, u višim krajima oko 20 stepeni.

pogled. U moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla.

nikog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne.

do šunja, do tla, pse da ne laju, ako baš ne moraju, zvezde da se preslikaju na mom oraju, a Kosova par crnih kao gar.

ga vuku dorati. Vole ti kad god kao potok orati. Kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš, pa se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan rođen.

Učeni đak jedne od najstarijih i najstručnijih škola za obrazovanje učitelja u Habsburgskoj monarhiji, preparand je u Somboru, Todor Vlajić 30. godina dolazi u Srbiju. Tu službuje naredne četiri decenije.

0: Pored učiteljskog poziva, Todor Vlajić se bavio književnošću i prikupljanjem i beleženjem dela narodnog usmenog stvaralaštva. Zapise različitih žanrova, epske pesme, narodne priče, basme, poslovice, zagonetke, kulturno-istorijska predanja i autorske priloge, Vlajić je objavljivao u periodici onoga vremena, Jedinstvu, Svetovidu, Danici, Srpskim novinama i u listu Podunavka, književnom dodatku Srpskih novina.
1: Podstica je za bavljenje narodnom književnošću. Vlajić je svakako našao u delu Vuka Stefanovića Karadžića, ali podstica je predstavljao i apel tadašnjeg popečiteljstva Prosveštenija, koji je bio upućen obrazovanim ljudima tog vremena da se posvete tom poslu. Redakcija lista Podunavka, književni dodatak Srpskih novina, po preporuci popečiteljstva Prosveštenija, pozvala je učitelje da verno popišu priče koje narod kao pametodostojno pripoveda. Kao razlog navedeno je da te priče pripadaju Fondu narodnog stvaralaštva i da imaju određenu književnu vrednost, a osim toga u njima se čuva sećanje na prošlost, pa mogu biti korisni izvori istoričarima.
2: To je bio razlog zašto je Todor Vlajić postao jedan od najaktivnijih saradnika ovog lista. U periodu od 1843. do 1847. godine Todor Vlajić je u listu Podunavka objavljivao zapise koje je načinio na terenu, za koje je on verovao da sadrže književnu i istorijsku vrednost. Osetivši da se tih zapisa raznih oblika narodnog usmenog stvaralaštva nakupilo u dovoljnoj meri, Vlajić se odlučio da ih štampa u posebnoj knjizi.
0: Tako je godine 1850. objavio svoje najznačajnije delo, Srpski venac od narodnje srpski istoričeski i naravoučitelni priča, pesama, basna, poslovica i zagonetki ispleten. Srpski venac je pečatan u knjigopečatnji Knjaževstva srpskog u Beogradu.

0: U predgovoru ove zbirke dela usmene narodne književnosti, Vlajić objašnjava da se na ovaj korak odlučio zbog toga što zapisi objavljivani u Podunavki nisu dovoljni da narod stekne potpuniju sliku o vrednosti našeg usmenog narodnog stvaralaštva, a to je po njegovim rečima zato što
1: Podunavku i druge dnevne književne listove samo pojedina viša lica imaju i imala su, za koja pročinaš narod nikako i ne zna.

0: i za ono što je u njima pečatano.
1: Da bi se više ljudi sa ovim vrednim primjerima usmenog stvaralaštva upoznalo, potrebno ih je štampati u obliku knjige. O tome sam Vlajić u predgovoru kaže:
0: zato sam se otvažio pod kadrosti da ovakovu prevažnu čast srpske naše povesnice, koju pri meni imam, izdam u ovoj knjigi. Jer knjige su svega našeg uopšte naroda književno zanimanje, a osobito u ovoj struci moga izdanija ovog.
2: U predgovoru Srpskog venca njegov sočinitelj naglašava neophodnost beleženja narodnog usmenog stvaralaštva. Za dela ove tradicije on ima samo reči divljenja. Ova tradicija, samo u ustima živeća, ima veliku važnost za srpski narod, jer on u njima nalazi dokazanija o svojoj starini. Dela iz te tradicije po Vlajiću jesu
0: prava svetinja i dika naše povesnice.
1: Vlajić kaže i da je ove zapise činio iz patriotskih pobuda, da bi ih mogao, kako sam kaže,
0: na žrtvenik roda moga posvetiti.

0: Sakupljač Todor Vlajić nije nažalost naveo kada je i gde zabeležio umotvorine koje je iz usta naroda našeg čuo, ali ističe da je sve zapise verno spisao onako kako ih je čuo i vidio potpuno od naroda i u narodu. Primetno je međutim da se Vlajić pripremajući priloge za štampu udaljavao od usmenog stila i da se kao ni mnogi sakupljači u 19. veku, a često i kasnije, nije pridržavao načela vernog prenošenja zapisa. Neke zapise, posebno kulturno-istorijska predanja, preradio, stilizovao i u njih umetao autorske komentare, primečanija, koja po formi i tonu podsjećaju na Dositejeva naravoučenija uz basne.
1: To ne umanjuje značaj Vlajićeve zbirke, niti njegovog sakupljačkog rada, tvrdi Danijela Popović Nikolić u naučnom radu posvećenom srpskom vencu. Ona tu kaže i sljedeće.
2: Objavljena u periodu obeleženom intenzivnijim, ali još uvek nedovoljno organizovanim aktivnostima na beleženju usmenog stvaralaštva, zbirka Todora Vlajića predstavlja važno svedočenje o epohi u kojoj su prosvetiteljske ideje prožimane romantizmom. Presek dvaju pravaca ostavio je tragove na raznim sferama društvenog i kulturnog života Srbije. Ni odnos prema usmenom stvaralaštvu nije ostao van tih tokova. Korake za Vukom i njegovim velikim zbornicima narodnih umotvorina mnogi su pravili noseći Dositejeve odore.
0: O postupku stilizacije prilikom beleženja izvornih narodnih umotvorina, kao i o važnosti Vlajićevog dela, Danijela Popović Nikolić kaže.
2: Todor Vlajić je tako svoj rad

za dobrobit prosvećenosti srpskog naroda povezivao sa čuvanjem tradicionalne svesti i njenih usmenih umetničkih oblika. Srpski venac je važan kao odraz njegovih ideja i predstava o duhovnosti i kulturi naroda, ali i pogleda na njegovu istoriju i postojanje, na prošlost i posredno na budući razvoj. Građa u njemu dragocena je bez obzira na činjenicu da je često daleko od autentičnog usmenog izraza. Upravo takva kakva je, stilizovana i transformisana, ona čuva usmenu podlogu i svedoči o različitim pristupima i doživljajima narodne književnosti.

0: U studiji posvećenoj Todoru Vlajiću, Snežana Samardžija ukazuje pre svega na vrednost i zanimljivost njegovih istoričeskih i naravoučiteljnih priča. Vlajić tu govori o postanku izvesnih konkretnih mesta, manastira, jezera, beleži priču o rođenju Miloša Obilića i o poreklu njegovog prezimena. Sledeći biblijsku priču i kasnije predanja govori o postanku vinograda. Donosi i dve bajkolike priče o vernoj ženi i nagrađenom siromahu, koje pored elemenata bajki u sebi sadrže i detalje vezane za konkretan život.
1: Primetno je Vlajićevo nastojanje da očuva osnovne žanrovske odlike dela koje u narodu beleži, a to je mogla biti bajka, legenda, basna, pripovest ili nešto drugo. Vlajić je u te tekstove unosio dosta konkretnih životnih detalja, čak i neka lokalna određenja. Za njegov postupak beleženja građe Snežana Samardžija kaže:
2: za razliku od nekih ili mnogih kasnijih zapisivača, Vlajić nije podržavao usmeno pripovedanje, zato ni njegov srpski venac ne ilustruje hibridni oblik priče na narodnu. Autorski nanosi u njegovim tekstovima se lako raspoznaju, ali oni ne poništavaju usmeni predložak, kao ni konture predanja, novela, bajke i basne. Srpski venac Todora Vlajića slikovito otkriva dva osnovna stava prema narodnoj prozi, koja su obeležila sabiranje i štampanje građe tokom 19. veka. Prvi je zadatak pismenih i učenih ljudi da sačuvaju od zaborava usmene umotvorine. Drugi njihov cilj i misija u svome rodu podrazumeva vaspitno delovanje na mlađe naraštaje i negovanje njihovog patriotizma.
0: U svojoj studiji ona govori o Vlajićevom naporu da zabeleži vredna dela usmenog stvaralaštva, kao i o svojevrsnoj stilizaciji i poukama koje nalazimo u tekstovima koje je on objavio.
2: Pripremajući tekstove za štampu, Todor Vlajić se udaljavao od usmenog stila. On se trudio da rasprostranjen sižejni sklop posebno obogati poukama. Ipak, u osnovi većine njegovih opisa i varijanata uočava se iskustvo zapisivača, što posebno potvrđuju predanja o mestima. Kada je 1867. pisao Istoriju srpske književnosti, Stojan Novaković je posebno naglasio kako su veoma brojne priče o pojedinim mestima, selima i lokalitetima koje su najmanje pokupljene.
1: Snežana Samardžija naglašava da je taj problem vezan za građu, odnosno da to što mnogo vrednih dela usmene književnosti tada još nije bilo pokupljeno, veoma bitan za razumevanje i Vlajićevog rada i njegovog dela. I dodaje:
2: građa sa ovom tematikom kasnije se više beležila. Štampana je u periodici, putopisnim crticama i opisima srpskih krajeva, ali je do danas ostala rasuta, nije sistematizovana, niti je dovoljno proučena. Učitelj Todor Vlajić je zapravo učinio osobit pionirski podvig, osjećajući značaj i važnost ovakvih usmenih spomenika. Način na koji je pristupio grupisanju narodnih umotvorina posredno je ukazao i na bitan stav sredine, koja predanja i epiku doživljava na drugačiji način od fiktivnog sveta priča.

0: kurjak naučen na lako živiti i sebi ranu nabavljati, jednom ne mogne ništa po svom grabežu za dugo vreme naći da jede, te tako snađe ga nevolja, gotovo da skapa od gladi. A budući da je odrastao u gluposti i lenosti i po tome naučen s lažom, otimanjem i krađom živiti, ponudi se kod lisice da s njome u ljubavi i prijateljstvu živi u buduće, po čemu za onaj par da mu kako pomogne da ne skapa od gladi.
1: Na ovo lisica primi ga Oma u družbeno prijateljstvo, obećavši mu pritvorno Oma naći šta da jede, samo najpre da položi joj zakletvu da će joj biti veran u svemu do groba.
0: Kurjak se Oma na ovo dragovoljno skloni i tako lisica odvede ga kod jednog zapetog velikog gvožđa, rekavši mu da metne šape na isto i da položi zakletvu. Na ovo on, po svojoj gluposti, ne znajući šta će ga s tim snaći, metne šapu na gvožđe i uvati se u njega. Lisica mu onda na ovo rekne:
2: Eto ti sad, što si tražio, to si i dobio. Bio se truditi, pa bi imao.
1: Posle ga ostavi samog i ode. Ovako kurjak ostavši sam i derući se od muke u gvožđu. Na dreku dođe čovek i ubije ga.
0: Primečanije. Naravno da svaki čovek koji je u gluposti, lenosti i raspuštenosti odrastao nenakazan, biva laža, varalica i kradljivac, da bi sebi ranu i potrebe životne nalako nabavio. I svoj život traži s onima se družiti koji su pritvorice i varalice, kao i on. Otud posle pravednomu seme po sebi bede i nevolje svakojake na vrat dolaze i najposle ga sramno u grob strpaju.

0: Srpski venac Todora Vlajića rezultat je realizacije istoimenog projekta koji je u oblasti istraživanja, proučavanja, zaštite i očuvanja stare i retke bibliotečke građe u 2017. godini podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Naslov Srpski venac Todora Vlajića upisan je kao predlog u registar stare i retke bibliotečke građe od izuzetnog i velikog značaja.
1: Objavljivanje Srpskog venca u ovom novom izdanju, koje je istovremeno i naučno i popularno, predstavlja značajan događaj u našoj kulturi. Time su se autori i izdavači ovog izdanja na lep način odužili Todoru Vlajiću, a uz to pokazali da im nije strana misao koju je on uzeo za moto svog dela. Srpski venac otvaraju sledeće reči.
2: Koji svoje poštuje, lice mu je svetlije. Koji svoje popljuje, ružno biva oboje.

Broj 96 Josefa Haydna. Izveli su ih članovi Austrijske radiosimfonije kojom je dirigovao Milan Horvat. Wolfgang Amadeus Mozart. Vrijeme večerašnje emisije. Ustupamo njegovoj simfoniji u A-duru broj 29 KV-201. Slušat ćemo drugi stav, Andante. Aleksandar von Pitamik diriguje orkestrom Camerata Labacensis.

preko srca zbog nje mama mucan, mekan ka štruca, ekipa me pljuca, nije me briga, ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svjetlo, kontrast, buljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps, to je hipnoza, čekam da mi kaže koja je problem.

je sanja, dok zagrlja tješi, svaka žena je sama. Ponesi što možeš, ponijeti sa sobom, sve ostalo pusti. Kad kažeš s Bogom, sreća prati hrabre, hrabre prati sreća.

postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan rođendan.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.
2: Ovo je strašno mali grad i zato nema sloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno mali grad i zato nema sloga da budeš sam u svemu.
3: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

položili, bankupi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem, ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otkrio

Sina moja, devojčice, on je tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Devojčice moja, jedina moja,